Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: Slušate Mag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice.
1: Dobro jutro svima, ja sam Kosta Mijušković i veliki pozdrav iz našeg i vašeg magičnog studija i magičnog radija, čarobni moji, dragi moji slušaoci i slušateljke. Evo, jutros čini mi se da nije bilo neke svježine, makar u Podgorici, kada smo onako dolazili na posao, odradili onu standardnu svakodnevnu borbu za parking, svi onako jure i traže da zauzme neka svoja mjesta. A evo, mi smo sve uspjeli da kažemo da dođemo na vrijeme i da krenemo sa još jednim druženjem na vašem i na mojim također omiljenoj frekvenciji. Tako da ostanite uz nas i uskoro pripremio sam vam raznorazne neke teme, pričat ćemo o svačemu nečemu, bit će interesantno kao i uvijek. A mi svakoga jutra odavde šta slavimo? Slavimo ljubav i to baš kaže i narodna pjesma. Ostanite uz Mag!

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Zdravlje je sve skuplje za građane. Za lijekove 215 miliona eura u jednoj godini. U Budvi u iskopu na gradilištu pronađeno beživotno tijelo muškarca. Od 1. jula nova pravila za ulazak u Evropsku uniju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Potrošnja lijekova u Crnoj Gori nastavlja snažan ulazni trend, a prošla godina je dodatno potvrdila da izdvajanja za terapije iz godine u godinu značajno opterećuju i budžet i građane. Ukupni trošak za lijekove dostigao je oko 215 miliona eura, što je 17 miliona više nego 2024. godine uz rast finansijske potrošnje od 8,72%. Tijelo mladića pronađeno je juče u iskopu na gradilištu budućeg hotela u centru Budve. Kako saznaje portal Radio Televizije Crne Gore, nezvanično iz policije, sumnja se da je riječ o državljaninu Saudijske Arabije, čiji je nestanak 19. juna prijavio njegov brat. Od 1. jula tekuće godine pravila Evropske unije nalažu da laka komercijalna vozila i kombiji sa najvećom dopuštenom masom, uključujući prikolicu, između 2,5 i 3,5 tona koji se bave međunarodnim prevozom ili kabotažom, moraju imati ugrađene pametne tahografe druge generacije. Ovi uređaji moraće da bilježe prelaze granica, mjesta utovara i istovara, kao i aktivnosti vozača. Od ove mjere izuzeta su laka teretna vozila do 3,5 tona koje se uglavnom koriste za prevoz materijala na gradilištima i sa gradilišta, kao i za radove na gradilištu.
0: Sport.
1: Belgija i Iran odigrali bez pobjednika sinoć, ali i bez golova 0-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno kiša i grmljavina. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u kontinentalnim oblastima, pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
3: Dobro jutro ekipo, ponedjeljak je 22. juna, mi na talasima Mag Radija palimo motore za prvu ovo nedjeljnu smjenu. Znamo da je povratak na posao nekad nakon vikenda onako bude težak, ali danas imamo sjajne razloge za osmijeh, jer kao što sam možda i već rekao, slavimo i svjetski dan prašuma i selfija i svjetski dan muzike, pa dok se ova naša dobro poznata crnogorska vrućina lagano zagrijava, u Podgorici je već 28 stepeni, mi vas savjetujemo da jutarnji špic preživite uz dobru muziku i klimu podešenu na temperature ne više od 10 stepeni manju nego što je vani, kažu stručnjaci. I ne krećite niđe bez flašice hladne vode, vozite oprezno, izbjegavajte nervozu u kolonama i oko kružnih tokova, budite svjesni da ljetnje vrućine itekako utiču na naše raspoloženje, to jeste onako utiču da postanemo džangrizavi i nervozni. A mi smo tu da ovaj ponedjeljak učinimo lakšim, zato ostanite na pravoj frekvenciji i uživajte u prvoj jutarnjoj kafi uz najbolju domaću muziku sa ovih prostora. Ostanite uz Mag.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Šavaš na jedno mjesto. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
0: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Autoshop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa, naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
3: Logično.
4: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo,

0: plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj namješten.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
3: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
7: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
2: Dragi moji, zbog tropskih vrućina savjetujemo da na duža putovanja krećete isključivo rano ujutru ili uveče uz maksimalan oprez zbog brojnih ljetnih izmjena na raznim dionicama. Na sjeveru most na Đurđevića Tari zatvoren je za kamione, dok za automobile važe obustave od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova, a na putu bar krute saobraćaj se prekida od 8 do 11 i od 13 do 16 sati. Podsjećamo i na ljetnju zabranu za teške kamione na glavnim magistralama ka moru i Kolašinu, koja radnim danima počinje od 19 časova, a vikendom već od 17 sati pa do ponoći. Također na dionici Međuvršje Lovćen i niz Njeguške Serpentine ka Kotoru na snazi je potpuna cjelodnevna zabrana za sve autobuse i kampere. Pratite postavljenu signalizaciju, naoružajte se strpljenjem i ostanite uz naš saobraćajni servis, a i naravno i uz vaš magični radio. Mada moram da dodam da u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je 5 osoba zadobilo teže povrede, a tri osobe lakše povrede. Zaista onako i dalje imamo dosta saobraćajnih nezgoda na dnevnom nivou, uvijek se kreće nekako između 10 i 20. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Eto, to je jedna dobra informacija. Njih možete da dobijete na broj 19807 Automoto Savez Crne Gore u slučaju da vam je potrebna neka pomoć na putu, a vi ostanite strpljivi i sabrani za volanom, a uvijek možete i da pjevate i da malo tako, što se kaže, rastresete vaš nervni sistem od ovih vrućina koje su tek počele, a koje nas tek i čekaju. A mi idemo dalje i slušamo Tomu Zdravkovića.

0: Marketing Mag Radija.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC Decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubinete slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor. Nacionalni restoran Đedovi.

0: 339, mjesto gdje se stvaraju uspomene. Nacionalni restoran Đedovina.
1: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059-359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme. 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
6: Marketing Mag Radija.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Magični

0: generacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Zdravlje je sve skuplje za građane. Za lijekove 215 miliona eura u jednoj godini. U Budvi u iskopu na gradilištu pronađeno beživotno tijelo muškarca. Od 1. jula nova pravila za ulazak u Evropsku uniju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Potrošnja lijekova u Crnoj Gori nastavlja snažan ulazni trend, a prošla godina je dodatno potvrdila da izdvajanja za terapije iz godine u godinu značajno opterećuju i budžeti građane. Ukupni trošak za lijekove dostigao je oko 215 miliona eura, što je 17 miliona više nego 2024. godine uz rast financijske potrošnje od 8,72%. Tijelo mladića pronađeno je juče u iskopu na gradilištu budućeg hotela u centru Budve. Kako saznaje portal Radio Televizije Crne Gore, nezvanično iz policije, sumnja se da je riječ o državljaninu Saudijske Arabije, čiji je nestanak 19. juna prijavio njegov brat. Od 1. jula tekuće godine pravila Evropske unije nalažu da laka komercijalna vozila i kombiji sa najvećom dopuštenom masom, uključujući prikolicu, između 2,5 i 3,5 tona koji se bave međunarodnim prevozom ili kabotažom, moraju imati ugrađene pametne tahografe druge generacije. Ovi uređaji moraće da bilježe prelaze granica, mjesta utovara i istovara, kao i aktivnosti vozača. Od ove mjere izuzeta su laka teretna vozila do 3,5 tona koje se uglavnom koriste za prevoz materijala na gradilištima i sa gradilišta, kao i za radove na gradilištu.
0: Sport.
1: Belgija i Iran odigrali bez pobjednika sinoć, ali i bez golova. 0-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno kiša i grmljavina. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u kontinentalnim oblastima, pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Dragi moji, evo u Podgorici je već izmjereno 30 stepeni, znači ovoga jutra u 8 sati, a u Nikšiću 22, u Baru 26, u Pljevljima 18, Herceg Novi 29 stepeni, Cetinje 20, Žabljak 19, Ulcin 28, Kolašin 18 stepeni. Što se temperatura mora tiče, u Herceg Novom 24, u Baru također i u Ulcinju također 24 stepena, a to je naravno ono što je izmjereno, da kažemo, malo dalje od plaže, a što se Plićaka tiče, tu je već temperatura oko nekih 26-27 stepeni, tako da sezona kupanja je počela i onako i po rijekama i po moru već ima dosta kupača koji se brane od vrućine koja nas je zaista zatekla već u junu, što je onako malo drugačije nego što je, da kažemo, bilo proteklih godina. Naravno da je jun mjesec kada počinje ljeto, ali uvijek je bio, čini mi se, onako toko makar mog odrastanja, koliko se ja sjećam, bilo je tu i kiše i onako hladnjikavo, a ovoga puta, ove godine, jun je baš onako što se kaže od starta već kao da je 1. juna počelo ljeto. Pa eto tako, dragi moji, mi nastavljamo da se družimo, naravno, uz najbolje domaće hitove i slušamo Bekija Bekića. Ostanite uz Mag.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me.

0: Beko, jer nema preko.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9346740. Eglo rasvjeta.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Erste stambeni krediti za mlade, sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom, uspomene za uvijek. Erste banka.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Marketing Mag Radija.

0: 9, mjesto gdje se stvaraju uspomene. Nacionalni restoran Đedovina. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
3: Naravno da znam, Kapital.
2: A što baš tamo?
3: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
2: Pa, naravno.
3: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
2: Logično.
3: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
2: A gdje su tačno?
3: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
0: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Zdravlje je sve skuplje za građane. Za lijekove 215 miliona eura u jednoj godini. U Budvi u iskopu na gradilištu pronađeno beživotno tijelo muškarca. Od 1. jula nova pravila za ulazak u Evropsku uniju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Potrošnja lijekova u Crnoj Gori nastavlja snažan ulazni trend, a prošla godina je dodatno potvrdila da izdvajanja za terapije iz godine u godinu značajno opterećuju i budžeti građane. Ukupni trošak za lijekove dostigao je oko 215 miliona eura, što je 17 miliona više nego 2024. godine uz rast financijske potrošnje od 8,72%. Tijelo mladića pronađeno je juče u iskopu na gradilištu budućeg hotela u centru Budve. Kako saznaje portal Radio Televizije Crne Gore, nezvanično iz policije, sumnja se da je riječ o državljaninu Saudijske Arabije, čiji je nestanak 19. juna prijavio njegov brat. Od 1. jula tekuće godine pravila Evropske unije nalažu da laka komercijalna vozila i kombiji sa najvećom dopuštenom masom, uključujući prikolicu, između 2,5 i 3,5 tona koji se bave međunarodnim prevozom ili kabotažom, moraju imati ugrađene pametne tahografe druge generacije. Ovi uređaji moraće da bilježe prelaze granica, mjesta utovara i istovara, kao i aktivnosti vozača. Od ove mjere izuzeta su laka teretna vozila do 3,5 tona koje se uglavnom koriste za prevoz materijala na gradilištima i sa gradilišta, kao i za radove na gradilištu.
0: Sport.
1: Belgija i Iran odigrali bez pobjednika sinoć, ali i bez golova 0-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno kiša i grmljavina. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u kontinentalnim oblastima, pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Dragi moji, evo malo sportske redakcije ovdje u magičnom studiju. Jedan svježi, što se kaže, mundijalski raport sa terena. Gdje u mečevima odigranim juče Španija deklasirala Saudijsku Arabiju sa ubjedljivih 4-0, dok su Belgija i Iran podijelili bodove bez golova. Danas su već završena dva uzbudljiva duela u kojima je Egipat slavio protiv Novog Zelanda 3-1, a selekcija zeleno-ortskih ostrva napravila je iznenađenje otkinuvši bod moćnom Urugvaju u remiju 2-2. Pravo fudbalsko usijanje tek nas očekuje u nastavku ove večeri, kada na scenu stupaju neki od glavnih favorita za najviši plasman. Od 19 sati gledamo žestok taktički okršaj Argentine i Austrije, dok će zatvaranje današnjeg programa pripasti moćnoj Francuskoj i Iraku, koji se sastaju u kasnom terminu od 23 časa. Ostanite uz ovaj naš mali magični radio, bogami veliki zapravo, i veliki je upravo zato što ga toliki broj ljudi sluša i zato što zajedno uživamo u muzici koja se onako odašilje sa ove frekvencije. Ostanite uz nas, sve vas pozdravljam, a mi se naravno družimo do nekih 11 sati danas. E da ne zaboravim, Ako ste se uputili ili vozite se na relaciji Danilovgrad Čevo, znajte da od sutra do 27. bit će totalna obustava saobraćaja od 9 do 15 časova, znači od 9 do 3, od sutra do 27. od 9 do 3 biće totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova. A što se tiče ostalih stanja na putu, to ćemo za nekih u narednom uključenju ćemo se više posvetiti tome, zato što smo takođe dobili neke nove informacije. Nego da vas ja ne zadržavam više i da se ođe bez veze ne zaplićem, jer uvijek želim svašta nešto da vam ispričam, ali mi idemo dalje sa našim muzičkim programom i slušamo jednu pjesmu koja priča o ljubljenju, pa može li bolje, mislim. Uživajte i ostanite uz Magični radio.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Dijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna samo u Cerovu.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Dobre navike ne treba mijenjati.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
4: 020-642-147.
3: Da dobro rodi.
5: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4390. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
6: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Alo, alo, sudija, da niko nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj na mjestu.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mu...

0: poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.

0: U agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša agrarija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do donesite mi jednu pizzu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Marketing Mag Radija.

prošlo je 10 sati, ponedjeljak onako polako odmiče, a naše misli već uveliko bježe ka crnogorskim plažama i bjegstvu iz grada, pa bilo to pored rijeke ili pored mora. A i danas je ovaj čuveni dan selfija. Selfie to je znači fotografije uhvaćena prednjom kamerom gdje osoba slika samu sebe i sigurno nema sumnje da će društvene mreže ovog ljeta preplaviti fotke sa primorja uz obavezne raznorazne filtere, a neko će i da slika naravno i prirodu i talase i zalazak sunca, jer to su onako neke najljepše ljetnje fotografije. Pa ako ste već danas vi na nekom odmoru ili živite pored mora, obradujte nekoga ko radi u kancelariji ili na gradilištu ili u pekari, obradujte ga nekom lijepom ljetnjom fotografijom i čisto da ga podsjetite da, iako naravno smo mi svi radni narod, itekako treba da uzmemo nekad par dana za sebe i da odmorimo od rada, slagao se naš šef sa tim ili ne. Eto, za sve što se kaže usamljene duše koje ostaju ovdje na ovom vrelom gradskom betonu, bilo kojem, da li se radi to o Podgorici, Nikšiću ili nekim drugim našim prelijepim gradovima, Mag Radio obezbjeđuje najbolju zvučnu izolaciju i od šefova i od obaveza, a čini mi se i od vrućine. Uživajte u narednim minutima uz vrhunski muzički izbor, a mi se ponovo slušamo tamo negdje oko 10:30 nakon vijesti. E da, ne zaboravite, po svim telefonima, evo i meni i mojim kolegama i na kompjuteru, onako u Podgorici je već 31 stepen, pa ukoliko se nalazite u Podgorici, nadam se da ste završili ili polako sada u narednom satu ćete završiti ono što treba po gradu i sklanjajte se sa ove žege, šta da vam kažem. A mi u nastavku slušamo Željka Šašića koji kaže ima dana i kafana, a i bit će i ljetnih odmora, i ostanite uz vaš magični radio.

onda kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: Mag Radija. Minut prije svih.
1: Zdravlje je sve skuplje za građane. Za lijekove 215 miliona eura u jednoj godini. U Budvi u iskopu na gradilištu pronađeno beživotno tijelo muškarca. Od 1. jula nova pravila za ulazak u Evropsku uniju. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Potrošnja lijekova u Crnoj Gori nastavlja snažan ulazni trend, a prošla godina je dodatno potvrdila da izdvajanja za terapije iz godine u godinu značajno opterećuju i budžet i građane. Ukupni trošak za lijekove dostigao je oko 215 miliona eura, što je 17 miliona više nego 2024. godine uz rast finansijske potrošnje od 8,72%. Tijelo mladića pronađeno je juče u iskopu na gradilištu budućeg hotela u centru Budve. Kako saznaje portal Radio Televizije Crne Gore, nezvanično iz policije, sumnja se da je riječ o državljaninu Saudijske Arabije, čiji je nestanak 19. juna prijavio njegov brat. Od 1. jula tekuće godine pravila Evropske unije nalažu da laka komercijalna vozila i kombiji sa najvećom dopuštenom masom, uključujući prikolicu, između 2,5 i 3,5 tona koji se bave međunarodnim prevozom ili kabotažom, moraju imati ugrađene pametne tahografe druge generacije. Ovi uređaji moraće da bilježe prelaze granica, mjesta utovara i istovara, kao i aktivnosti vozača. Od ove mjere izuzeta su laka teretna vozila do 3,5 tona koje se uglavnom koriste za prevoz materijala na gradilištima i sa gradilišta, kao i za radove na gradilištu.
0: Sport.
1: Belgija i Iran odigrali bez pobjednika sinoć, ali i bez golova 0-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U ovim oblastima poslije podne je ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti, kratkotrajno kiša i grmljavina. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u kontinentalnim oblastima, pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
3: Evo, prošlo je pola 11, ulijećemo u naše pretposljednje javljanje za ovo druženje. Ja sam Kosta Mijušković i družim se sa vama od nekih 7 do 11, obično svakog jutra ovdje na Magi radiju. I evo neki brzi raport sa gradskih ulica. Prvi veliki jutarnji nalet gužvi kroz centar grada, a i većinom svuda kroz sve dijelove Crne Gore, konačno splasnuo. Osim što na ulasku u Tivat i na ulasku u Kotor je i dalje onako baš velika gužva i saobraćaj se, čini mi se, tamo odvija onako znatno teže i sporije. Pa iskoristite ovaj mirni period dana sada do nekih 2-3, čini mi se, da pozavršavate sve vanjske obaveze prije nego što sunce zaista onako upekne. Mi ne spuštamo gas ni za jedan milimetar, već nastavljamo da ređamo samo najveće domaće hitove koji vas drže u top formi, što bi rekli ovi mlađi. A inače, juče je bio svjetski dan muzike i šta bi mi bez muzike, bez veselja, bez frekvencija i vibracije koje odašilju note i melodije koje diraju naše srce i dušu. Na dan muzike dozvolite da na vas utiče muzika, da vas motiviše da oprostite i sebi i drugima. Možda da kažete nekom da ga volite, možda ženi da kupite ili uberete neki cvijet ili bilo šta drugo da joj poklonite uz vašu omiljenu pjesmu. Dozvolimo da muzika odradi svoj posao, da pjevamo, da zaigramo, da se radujemo, ma i da plačemo ako treba. Ostanite uz našu frekvenciju, osigurajte sebi dobru energiju za ostatak dana i čujemo se tamo negdje prije 11 da se onako lijepo pozdravimo. Ostanite i uživajte uz Magični radio.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje. A gdje su tačno? Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
2: Marketing Mag Radija.
3: Evo, prošlo je 10:50, tačnije 10:53 je, što znači da je polako vrijeme da se pozdravim sa vama. Ja sam Kosta Mijušković i družim se skoro svakog jutra sa vama ovdje na Magu, a sada vas prepuštam naravno našoj sjajnoj muzičkoj ekipi, ali i također kolegi Dušanu, koga znate i koga siguran sam da volite. Proletio nam je, čini mi se, ovaj prvi radni dan, ovaj za sad u trenu, to jeste ovo prvo radno jutro. Spojili smo malo i prašume i selfije i vrućinu i mundijal, o svemu smo nešto pričali i onako čini mi se da smo imali malo onako i šaljivu i otkačenu priču ovoga jutra. Sklonite se, šta da vam kažem, sa ove žege, sa ovog jakog sunca, ukoliko možete tokom popodneva da se piju ta dosta tečnosti i da se čuvaju živci u saobraćaju. Hvala vam zaista na povjerenju i čast mi je što me slušate i hvala na porukama za dobro jutro koju ste nam poslali, pogotovo veliki pozdrav za našu Snežu. I šta još da kažem, veliki pozdrav od mene do preksjutra u isto vrijeme, a vi ostanite uz Mag jer najbolja ljetnja zabava tek počinje.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
4: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj namještan.
6: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
5: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
6: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
3: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
7: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene zauvijek. Erste banka.

da je sve do kad toga svijeta, nema zemlje što je tako lijepa. Čašu zraka će mi sunce naspe, tu mi duša zapjeva i zaspe.

0: Građani najviše vjeruju u Evropskoj uniji. Relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije. DPS obilježava 35 godina na političkoj sceni Crne Gore. Ove sedmice isplata subvencija za 680 korisnika produženih boravaka. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026. o percepcijama prema EU sprovedena u okviru programa We Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi EU u različitim oblastima. Prema rezultatima ankete, 68% građana Crne Gore izjasnilo se da bi glasalo za članstvo u Evropskoj uniji, dok 77% smatra da bi članstvo donijelo više prednosti nego nedostataka. Istraživanje pokazuje i da 62% građana vjeruje da će Crna Gora postati članica Evropske unije u narednih 5 godina. Imidž Evropske unije u Crnoj Gori bilježi pozitivan trend, 66,5% građana ima pozitivan stav, što predstavlja rast u odnosu na 59,8% u prethodnoj godini. Posebno je zanimljivo da istraživanje ukazuje na relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković poručio je povodom Dana partije da je DPS, uprkos izazovima i periodu u opoziciji, sačuvao organizacionu snagu i političku relevantnost. Najavio je dalje aktivnosti usmjerene na jačanje podrške i približavanje građanima. Isplata subvencija za produžene boravke za maj počinje ove sedmice. Kako je za Dan kazao Stefan Vešović, sekretar za socijalno staranje, isplata se malo duže čeka jer komisija nije završila svoj dio posla zbog velikog broja prijavljenih. On je istakao da je do sada prijavu poslalo 680 roditelja korisnika i oko 30 produženih boravaka. Navodi i da je poziv za prijavljivanje djece za produžene boravke stalno otvoren. Agencija za audiovizualne medijske usluge je izrekla emiteru specijalizovanog muzičkog radijskog programa Mag Radio upozorenje zbog toga što je dana 21. aprila 2026. godine emitovao oglasne sadržaje koji nisu bili prepoznatljivi i audio odvojeni od programskih sadržaja. Pored toga, emiter je prilikom identifikacije sponzora emitovao njegove oglasne poruke, iako označavanje sponzora mora biti neutralno i nezavisno od programskog sadržaja i mora se lako razlikovati od oglašavanja.
1: Sport.
0: Premijera na Mundijalu nije bila dobra, ali fudbaleri Španije su već u drugom kolu pokazali koliko mogu. Takozvana crvena furija je lako savladala Saudijsku Arabiju sa 4-0.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj oblačnosti, u popodnevnim satima ponegdje jači razvoj oblačnosti, uslovit će kratkotrajnu kišu i grmljavinu. U sjevernim oblastima promjenljivo, duži periodi sunčanog vremena očekuju se u prvom dijelu dana, a uslovi za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine prvenstveno u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: U većem dijelu zemlje tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Po pozdrav dragi moji sa vašeg omiljenog Mag radija, sa vama je Dušan, družimo se do 15 časova, želim vam ugodan početak radne nedjelje i da koristite ovaj hydration break, da se dobro osvježavate, nove vrućine baš je ugrijalo, naročito u glavnom gradu. Eto, ja iz Nikšića kad dođem, meni je onako velika promjena, naročito kad krenem onako rano, pa dok ja stignem tu se već temperatura žestoko pomjerila ka naprijed. Danas sam mislio da malo pričamo o jednim moralnim dilemicama, gdje smo stigli zapravo, da vidimo. Neću da vam držim nikakva predavanja, hoću da časkamo malo i onda da se taj razgovor iz programa nastavi u autu, u kući, na poslu, s kaficu, negdje vanka. Jer neke teme nisu tu da nam daju gotov zaključak, jeli? Nego da nas malo prodrmaju i da se zapitamo kako smo došli do tu, ili može li bolje, ili je li to skroz okej. Veliki pozdrav za našu dragu Snežu, koja je naš jedan od najredovnijih slušalaca. Moram da vas pitam odmah na početku, što vi mislite, da li danas se više isplati biti dobar čovjek ili oprezan čovjek? Jer nekako, kad za nekoga smo ranije govorili to je dobar čovjek, bilo je dovoljno, danas kao da moramo da pomenemo i te nus pojave koje idu uz dobrotu, ta naivnost, pa neko će ga iskoristiti, ili često mijenjaju, danas već miješaju te pojmove dobar i naivan. Šta vi mislite o tome? Je li naivan čovjek i dobar čovjek ista stvar? A ja mislim da nije, jer ima dobrih ljudi koji primjećuju sve, ali jednostavno mogu da se, što bi se reklo, onako narodski iskuliraju, da ne moraju da reaguju odmah, pa i ako ga neko prevari, možda pametni ljudi to smatraju sitnom prevaricom ili da su jeftino prošli. Ajde, pišite mi na 067-907-907 da malo pročeskamo zajedno o tome, da vidim te moralne dilemice, da pričamo danas malo o dobroti, o, da vam pojmo, svačemu, o pažnji, istini, uspjehu, miru, praktično toj normalnosti, da vidimo kako je stanje u našoj dragoj, lijepoj Crnoj Gori, po našim gradovima, u našem mentalitetu i našoj svakodnevici. Još jednom veliki pozdrav za sve vas, uz najbolju narodnu muziku slušat ćemo Harisa Džinovića, Panu Bekutu, Tomu Zdravkovića i tako dalje. Do 15 časova se družimo, veliki pozdrav još jednom od mene za vas, uživajte.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
7: Dobre navike ne treba mijenjati.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
8: 020-642-147.
7: Da dobro rodi.
0: Marketing Mag Radija.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

slušaj najbolje. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okijer 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko, kvalitet s emocijom.
4: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna, samo u Cerovu.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
7: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Mag Radija.

0: Prag radija. Minut prije svih.
1: Građani najviše vjeruju u Evropskoj uniji. Relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije. DPS obilježava 35 godina na političkoj sceni Crne Gore. Ove sedmice isplata subvencija za 680 korisnika produženih boravaka. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026. o percepcijama prema EU sprovedena u okviru programa We Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi EU u različitim oblastima. Prema rezultatima ankete, 68% građana Crne Gore izjasnilo se da bi glasalo za članstvo u Evropskoj uniji, dok 77% smatra da bi članstvo donijelo više prednosti nego nedostataka. Istraživanje pokazuje i da 62% građana vjeruje da će Crna Gora postati članica Evropske unije u narednih 5 godina. Imidž Evropske unije u Crnoj Gori bilježi pozitivan trend, 66,5% građana ima pozitivan stav, što predstavlja rast u odnosu na 59,8% u prethodnoj godini. Posebno je zanimljivo da istraživanje ukazuje na relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković poručio je povodom dana partije da je DPS, uprkos izazovima i periodu u opoziciji, sačuvao organizacionu snagu i političku relevantnost. Najavio je dalje aktivnosti usmjerene na jačanje podrške i približavanje građanima. Isplata subvencija za produžene boravke za maj počinje ove sedmice, kako je za dan kazao Stefan Vešović, sekretar za socijalno staranje. Isplata se malo duže čeka jer komisija nije završila svoj dio posla zbog velikog broja prijavljenih. On je istakao da je do sada prijavu poslalo 680 roditelja korisnika i oko 30 produženih boravaka. Navodi i da je poziv za prijavljivanje djece za produžene boravke stalno otvoren. Premijera na Mundijalu nije bila dobra, ali fudbaleri Španije su već u drugom kolu pokazali koliko mogu. Takozvana crvena furija je lako savladala Saudijsku Arabiju sa 4-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj oblačnosti, u popodnevnim satima ponegdje jači razvoj oblačnosti, uslovit će kratkotrajnu kišu i grmljavinu. U sjevernim oblastima promjenljivo, duži periodi sunčanog vremena očekuju se u prvom dijelu dana, a uslovi za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine prvenstveno u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U većem dijelu zemlje tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Nastavljamo druženje, dragi moji, na vašem omiljenom Mag Radiju uz najbolju narodnu muziku. Ajde, ja sam malo listao po telefonu što se dešava. Dakle, danas smo, mislio sam da pričamo malo o tim moralnim dilemama, ali ne mogu, prosto ponedjeljak je, da ne pomenem svjetsko prvenstvo, jeli? Ima tu i moralnih dilema. Šta mislite vi, je li ovaj hydration break ili ti ova pauza za hidrataciju, osvježenje, kako hoćete, samo zbog marketinga, ili oni zbilja vode računa o igračima? Ja znam kad je počinjalo svjetsko prvenstvo da se desi taj jedan incident na tribinama i da su onako najavili da je u Meksiku visoka vlažnost vazduha uz visoke temperature, pa da to bude onako malo boga mi ne malo nego poviše zeznuto za igrače i za navijače, ali da u Americi, naročito u Kanadi, baš nema neke potrebe za takvim prekidom, naročito kad neki tim ima momentum da postigne gol ili drži igru na polovini protivnika, sudija samo onako odlučeno šalantno da prekine igru i da uvede jeli da ih pošalje na odmor da se malo osvježe. Ja sam gledao sinoć, pratio sam šta se dešavalo i ovaj Ekvador Curaçao, zaista nevjerovatna je stvar koliko je svjetsko prvenstvo donijelo na promociji nekih zemalja i država. Za mene apsolutni hit ovog svjetskog prvenstva su Curaçao i ovaj Cape Verde ili kako hoćete ovaj zelenorodski otoci ili ti ostrva, opet su uzeli bod protivnik Urugvaj sinoć, iako su vodili 2-2, nevjerovatno da je završilo zapravo ta mala zemlja je povela, zelenorodski otoci su poveli, a onda je Urugvaj do kraja poluvremena otišao sa vođstvom od 2-1, na kraju je utakmica završila 2-2. Kakvu samo turističku promociju radi ovo svjetsko prvenstvo za te zemlje i čak i za igrača koji dobiju nevjerovatan broj pratilaca na društvenim mrežama. Eto koliko bi značilo kad bi se naša draga Crna Gora u jednom od sljedećih ili narednih kvalifikacionih ciklusa uspjela plasirati na svjetsko prvenstvo. Pa ja mislim da bi sve vrlilo od svjetskih turista i ljudi u našoj zemlji, ali eto, bliže se i neki veliki svjetski festivali na našem primorju, tako da očekujemo da će ova sezona biti bum i da ćemo postati jedna od vodećih muzičkih destinacija u Evropi. Uživajte vi uz vaš omiljeni Mag Radio, a ja vjerujem da i sjajne narodne muzike neće faliti ovog ljeta na trgovima i u ugostiteljskim objektima.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Mag Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 69346740. Eglo rasvjeta. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Healtha. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa, naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
4: Logično.
5: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj namješten.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. Ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
0: Marketing Mag Radija.

0: emisije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Građani najviše vjeruju u Evropskoj uniji. Relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije. DPS obilježava 35 godina na političkoj sceni Crne Gore. Ove sedmice isplata subvencija za 680 korisnika produženih boravaka. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026. o percepcijama prema EU sprovedena u okviru programa We Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi EU u različitim oblastima. Prema rezultatima ankete, 68% građana Crne Gore izjasnilo se da bi glasalo za članstvo u Evropskoj uniji, dok 77% smatra da bi članstvo donijelo više prednosti nego nedostataka. Istraživanje pokazuje i da 62% građana vjeruje da će Crna Gora postati članica Evropske unije u narednih 5 godina. Imidž Evropske unije u Crnoj Gori bilježi pozitivan trend, 66,5% građana ima pozitivan stav, što predstavlja rast u odnosu na 59,8% u prethodnoj godini. Posebno je zanimljivo da istraživanje ukazuje na relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković poručio je povodom dana partije da je DPS, uprkos izazovima i periodu u opoziciji, sačuvao organizacionu snagu i političku relevantnost. Najavio je dalje aktivnosti usmjerene na jačanje podrške i približavanje građanima. Isplata subvencija za produžene boravke za maj počinje ove sedmice. Kako je za dan kazao Stefan Vešović, sekretar za socijalno staranje, isplata se malo duže čeka jer komisija nije završila svoj dio posla zbog velikog broja prijavljenih. On je istakao da je do sada prijavu poslalo 680 roditelja korisnika i oko 30 produženih boravaka. Navodi i da je poziv za prijavljivanje djece za produžene boravke stalno otvoren. Premijera na mundijalu nije bila dobra, ali fudbaleri Španije su već u drugom kolu pokazali koliko mogu. Takozvana crvena furija je lako savladala Saudijsku Arabiju sa 4-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, u slab do umjeren razvoj oblačnosti, u popodnevnim satima ponegdje jači razvoj oblačnosti, uslovit će kratkotrajnu kišu i grmljavinu. U sjevernim oblastima promjenljivo, duži periodi sunčanog vremena očekuju se u prvom dijelu dana, a uslovi za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine prvenstveno u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U većem dijelu zemlje tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Hvala našoj Maji na najnovijim informacijama. Uvijek mi nastavljamo našu priču. A lako je biti fin kada ništa ne treba, jel tako? Lako je biti ljubazan prema onome koga, od koga zavisimo, jeli? Prvo pitanje je kakvi smo prema ljudima od kojih nemamo ništa, jeli, nikakve koristi. Prema konobaru, prodavačici, taksisti, komšiji. Ajde, komšija možda i ne spada baš u tu, jer sa komšijama trebalo bi da budemo u sjajnim odnosima. Prema nekom starijem čovjeku u redu, jeli, nekom kom ko nam zapravo ne može vratiti uslugu. Tu se vidi karakter, ne u velikim govorima, ne u statusima, ne u slikama i lijepim porukama, nego u malim trenucima kad nas niko ne snima, kad nas niko zapravo, kad nas neka veća masa ne gleda, kad možeš da poniziš, a ne poniziš, kad možeš da prođeš, ipak zastaneš, kad možeš da okreneš glavu, ipak pitaš treba li pomoć. Možda jedno društvo ne propada onda kad nema dovoljno velikih riječi, nego kad nestanu male obaveze jedni prema drugima, jel tako? Onda ono zapravo osnovno, da ne komplikujem, ajde, nemoj da se guramo u redu, nemoj da govorimo neistinu, nemoj da vrijeđamo, da ne koristimo tuđe slabosti, da ne pravimo jeli probleme gdje ih nema praktično, jeli. I zato vas ja pitam, dragi moji, da li još radimo dobre stvari bez publike, bez objave i bez koristi, ili samo kad nas neko vidi budemo fini? Pišite mi na 067-907-907 da vidim šta mislite vi, u kakvom smo mi to stanju danas, jesmo li i dalje okej i pristojni dobri ljudi, ili smo svi sa toliko svojih problema počeli sebe da opravdavamo kad reagujemo onako kako ne treba u nekoj situaciji koja je potpuno zapravo i bezazlena. Ajde, čekam vaše porukice da se podružimo malo, da vidim šta vi mislite. 067-907-907, tu sam sa vama do 15 časova, od 15 naša Dijana vam pravi društvo.

0: savjet rustovi zbog ljubavi koja ne postoji.
1: Zlatni sponzor.
2: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore.
3: Nacionalni restoran

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam sitka falamo.
0: Trenuci za pamćenje uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

0: marketing Mag Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu picu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
6: Naravno da znam, Kapital.
5: A što baš tamo?
6: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
5: Pa, naravno.
6: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
5: Logično.
6: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
5: A gdje su tačno?
6: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
7: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
3: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
0: Marketing Mag Radija.

0: emisije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Građani najviše vjeruju u Evropskoj uniji. Relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije. DPS obilježava 35 godina na političkoj sceni Crne Gore. Ove sedmice isplata subvencija za 680 korisnika produženih boravaka. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Velika većina građana Crne Gore podržava evropske integracije i ima pozitivan stav prema Evropskoj uniji, pokazuje godišnja anketa 2026. o percepcijama prema EU sprovedena u okviru programa We Balkans. Istovremeno istraživanje ukazuje na raznovrsnost stavova građana o procesu integracija, očekivanjima i ulozi EU u različitim oblastima. Prema rezultatima ankete, 68% građana Crne Gore izjasnilo se da bi glasalo za članstvo u Evropskoj uniji, dok 77% smatra da bi članstvo donijelo više prednosti nego nedostataka. Istraživanje pokazuje i da 62% građana vjeruje da će Crna Gora postati članica Evropske unije u narednih 5 godina. Imidž Evropske unije u Crnoj Gori bilježi pozitivan trend, 66,5% građana ima pozitivan stav, što predstavlja rast u odnosu na 59,8% u prethodnoj godini. Posebno je zanimljivo da istraživanje ukazuje na relativno nizak nivo povjerenja građana u pojedine domaće institucije, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednik Demokratske partije socijalista Daniel Živković poručio je povodom dana partije da je DPS, uprkos izazovima i periodu u opoziciji, sačuvao organizacionu snagu i političku relevantnost. Najavio je dalje aktivnosti usmjerene na jačanje podrške i približavanje građanima. Isplata subvencija za produžene boravke za maj počinje ove sedmice. Kako je za dan kazao Stefan Vešović, sekretar za socijalno staranje, isplata se malo duže čeka jer komisija nije završila svoj dio posla zbog velikog broja prijavljenih. On je istakao da je do sada prijavu poslalo 680 roditelja korisnika i oko 30 produženih boravaka. Navodi i da je poziv za prijavljivanje djece za produžene boravke stalno otvoren. Premijera na Mundijalu nije bila dobra, ali fudbaleri Španije su već u drugom kolu pokazali koliko mogu. Takozvana crvena furija je lako savladala Saudijsku Arabiju sa 4-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima ponegdje jači razvoj oblačnosti, uslovit će kratkotrajnu kišu i grmljavinu. U sjevernim oblastima promjenljivo, duži periodi sunčanog vremena očekuju se u prvom dijelu dana, a uslovi za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine prvenstveno u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najčešće sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Najviša dnevna temperatura vazduha od 22 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: U većem dijelu zemlje tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Eto, dragi moji, polako privodimo i ovo dnevno druženje kraju. Od 15 časova će vam društvo praviti naša draga koleginica Dijana. Malo smo pričali o fudbalu, malo o nekim moralnim dilemicama i sopstvenom ponašanju. Često tuđe greške vidimo kao karakter, svoje greške objašnjavamo okolnostima. Nekad kad neko drugi zakasni kažemo da je neodgovoran, kad mi zakasnimo bio je haos u saobraćaju, kad drugi planu bezobrazni su, kad mi planemo samo smo umorni. To je jedna od najljudskih ali najopasnijih navika. Prema sebi imamo advokata, prema drugima tužioca. Sebi znamo pozadinu, umor, strah, pritisak. Drugima vidimo samo postupak i zato često sudimo brzo. a razumijemo nekako sporo. Ne znači to da treba sve opravdavati, ali možda bi savjet bio malo podnošljiviji, ili bi zapravo savjet bio bolji da je svijet malo podnošljiviji kad bismo mi makar prije presude pokušali makar da se zapitamo šta znam o ovoj osobi i kad bismo prema drugima imali makar dio one blagosti koju tako rado čuvamo za sebe. A ja vam kažem da uvijek budete blagi i dobri prema sebi, jer često planujemo i budemo onako, jeli, loši prema drugima, jer smo prema sebi nekako neodgovorni. Kad budemo dobri prema sebi, onda ćemo biti ljubazni i prema svijetu oko sebe. Ja vam želim ugodan ostatak dana. Evo neko vrijeme, nekako se vrijeme promijenilo, skoro čini mi se da će kiša u Podgorici, naoblačilo se, ali mislim da će to biti onaj ljetni pljusak da malo i osvježi, da neće biti neke sparine poslije toga. Dakle, ja želim vam ugodan ostatak dana, još jednom srećan početak radne nedjelje. Sa vama je bio Dušan od 15 časova, društvo uz najbolju narodnu muziku, pravi vam naša koleginica Dijana. Veliki pozdrav svima i ćao, mi se družimo ponovo u srijedu.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
2: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
5: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
6: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
7: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
8: Vaše najveće otkriće ovog ljeta. Sa vrh karticom Lovćin banke 24% popusta na 24 rate na kompletan Cerov asortiman u petak i subotu 26. i 27. juna.
9: Dobre navike ne treba mijenjati.
10: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
10: 020-642-147.
9: Da dobro rodi.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesma ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Laže me noća Sona Hari Žinović, a onda stiglo nam je ljeto. Nadamo se da ovo ljeto neće biti tužno, nego da će biti veselo svima vama. Dobar dan, 15 sati 10 minuta kroz ove magične minute. Dakle, dosta lijepih pjesama, a također i interesanta priča. Uskoro ti moj dragi kolega Kosta donosi najnovije vijesti iz zemlje svijeta. Ostani uz nas.

0: marketing Mag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.

0: Alo, alo, sudija, da niko nije u ofsajd. Ovaj nas uništava, ovaj namješten.
1: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
0: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
1: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje ofsajd.
2: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
5: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
6: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
7: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
8: Naravno da znam, Kapital.
7: A što baš tamo?
8: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
7: Pa naravno.
8: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
7: Logično.
8: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
7: A gdje su tačno?
8: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
5: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
9: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Preporuke za rad na otvorenom. Poslodavci moraju zaštititi zaposlene. Od ponoći dizel jeftiniji 11, benzin 7 centi. Velika Britanija ostala bez premijera. Keir Starmer podnio ostavku. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore objavilo je preporuke za rad na otvorenom tokom ekstremno visokih temperatura sa ciljem smanjenja rizika po zdravlje i bezbjednost zaposlenih. Prema važećim pravilima zaštite i zdravlja na radu, poslovi na otvorenom prostoru kada temperatura prelazi 36 stepeni Celzijusa ne bi trebalo da se obavljaju, osim u situacijama kada postoji ozbiljna, neposredna i neizbježna opasnost, odnosno kada su ugroženi ljudski životi ili materijalna dobra od društvenog značaja. U svim drugim slučajevima rad mora biti organizovan tako da se zaposleni zaštite od direktnog uticaja visokih temperatura. To podrazumijeva prilagođavanje radnog vremena, izbjegavanje najtoplijeg dijela dana i obezbjeđivanje uslova u kojima radnici mogu da se odmore i rashlade. Od ponoći će u Crnoj Gori sve vrste goriva biti jeftinije, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Eurosuper 98 će koštati 1,63 eura i bit će jeftiniji 7 centi, koliko će pojeftiniti i Eurosuper 95, pa će koštati 1,59 eura. Dizel će pojeftiniti 11 centi, pa će koštati 1,55 eura. Isto toliko će pojeftiniti lož ulje, pa će koštati 1,48 eura. Britanski premijer Keir Starmer popustio je pod sve većim pritiskom javnosti i zvanično podnio ostavku na funkciju predsjednika vlade Velike Britanije. Ovakav rasplet događaja naslućivao se već nedjeljama, a politička kriza kulminirala je nakon što su Starmeru podršku uskratili čak i njegovi najbliži saradnici, čime je njegov položaj postao neodrživ. U drugom kolu grupe J svjetskog prvenstva aktuelni svjetski šampion Argentina i Austrija sastaće se u derbiju koji bi pobjedniku mogao donijeti plasman u 16. finala. Obje reprezentacije su takmičenje otvorile pobjedama. Argentina je ubjedljivo savladala Alžir 3-0, dok je Austrija u finišu meča slomila otpor Jordana i slavila 3-1.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u kontinentalnim oblastima pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 21 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
3: Dobar dan, još jednom sa talasa Magičnog radija. Moj dragi kolega Kosta donio ti je najnovije vijesti zemlje svijeta. Dakle, slijedi još jedno magično druženje. Ponedeljak je, dakle, prebrodili smo, makar su mnogi prebrodili one jutarnje sate, jer teško poslije onako lipog vikenda kada smo dočekali ljeto da se prilagodimo na radne obaveze, ali šta je tu je, kažu neki što se mora nije teško, još ako volite posao koji radite, onda vam apsolutno neće teško biti ništa. Što se tiče trenutnih podataka, vidite i sami da je malo osvižilo u Crnoj Gori, konkretno u nekim gradovima, Podgorica 24 stepena, slaba umjerena kiša. Što se tiče ostalih gradova, također u Kolašinu ima kiše, 20 stepeni, Ulcinju je 33, Žabljaku 17, Cetinju 29, Herceg-Novom 27, Pljevljima 22, Baru 29 i u Nikšiću 23 stepena, temperatura mora identična u sva tri grada, Herceg-Novi Bar i Ulcinj 24 stepena. U nastavku ovog druženja, evo jednog velikog hita

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Mag Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Poliklinika Da Vinci. Prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059-359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci. Ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
4: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
7: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna.
5: Pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
7: Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.
2: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

0: siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije, plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 €. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
0: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Nacionalni restoran Đedovina, subota 27. juna.

0: 339, mjesto gdje se stvaraju uspomene. Nacionalni restoran Đedovina.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020 642 147.
4: Da dobro rodi.
6: Marketing Mag Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: de informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Preporuke za rad na otvorenom. Poslodavci moraju zaštititi zaposlene. Od ponoći dizel jeftiniji 11, benzin 7 centi. Velika Britanija ostala bez premijera. Keir Starmer podnio ostavku. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore objavilo je preporuke za rad na otvorenom tokom ekstremno visokih temperatura sa ciljem smanjenja rizika po zdravlje i bezbjednost zaposlenih. Prema važećim pravilima zaštite i zdravlja na radu, poslovi na otvorenom prostoru kada temperatura prelazi 36 stepeni Celzijusa ne bi trebalo da se obavljaju, osim u situacijama kada postoji ozbiljna, neposredna i neizbježna opasnost, odnosno kada su ugroženi ljudski životi ili materijalna dobra od društvenog značaja. U svim drugim slučajevima rad mora biti organizovan tako da se zaposleni zaštite od direktnog uticaja visokih temperatura. To podrazumijeva prilagođavanje radnog vremena, izbjegavanje najtoplijeg dijela dana i obezbjeđivanje uslova u kojima radnici mogu da se odmore i rashlade. Od ponoći će u Crnoj Gori sve vrste goriva biti jeftinije, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Eurosuper 98 će koštati 1,63 eura i bit će jeftiniji 7 centi, koliko će pojeftiniti i Eurosuper 95, pa će koštati 1,59 eura. Dizel će pojeftiniti 11 centi, pa će koštati 1,55 eura. Isto toliko će pojeftiniti lož ulje, pa će koštati 1,48 eura. Britanski premijer Keir Starmer popustio je pod sve većim pritiskom javnosti i zvanično podnio ostavku na funkciju predsjednika vlade Velike Britanije. Ovakav rasplet događaja naslućivao se već nedjeljama, a politička kriza kulminirala je nakon što su Starmeru podršku uskratili čak i njegovi najbliži saradnici, čime je njegov položaj postao neodrživ. U drugom kolu grupe J svjetskog prvenstva aktuelni svjetski šampion Argentina i Austrija sastaće se u derbiju koji bi pobjedniku mogao donijeti plasman u 16. finala. Obje reprezentacije su takmičenje otvorile pobjedama. Argentina je ubjedljivo savladala Alžir 3-0, dok je Austrija u finišu meča slomila otpor Jordana i slavila 3-1.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u kontinentalnim oblastima pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 21 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz Magično popodne pričamo malo i o stresnom poslu, tačnije putujemo malo do Holandije. Evo o čemu se radi. Jedna međunarodna kompanija za zapošljavanje upozorila je na porast broja zaposlenih koji odsustvuju sa posla zbog stresa i izgaranja, što dodatno opterećuje već zategnuto tržište rada u Holandije. Sada kompanije navodi da su uzroci tog trenda veliko radno opterećenje, dok simptome povezane sa stresom i sindromom izgaranja najčešće prijavljuju žene i mlađe osobe. Eto tako, to je samo po sebi zabrinjavajući trend, rekao je analitičar tržišta. U sektorima koji se već suočavaju sa ozbiljnim nedostatkom radne snage, poput zdravstva, obrazovanja i inženjerstva, tržište rada dodatno je zaoštreno. U kompaniji navode da mladi zaposleni sve češće napuštaju posao i duže odsustvuju zbog zdravstvenih problema. Danas im generalno mladi ljudi se rijetko zadržavaju na jednom radnom mjestu, minuju dosta poslova i uvijek nešto nađu da im ne odgovara. Opet ima nekih mladih ljudi koji se dosta dobro snađu u određenim kompanijama i onda nastave trend rada. Od 2022. godine broj osoba koje ne rade zbog bolesti porastao je za 10%, dok je zaposlenost u istom periodu povećana za 4%. Prema podacima ove kompanije, rast je posljedica ne samo sa češće psiholoških tegoba koje dovode do odsustva sa posla, već i činjenice da su stariji radnici podložni dugotrajnoj invalidnosti, na primjer nakon bolesti, i to zbog posljedica dugotrajne pandemije COVID-19. Eto tako, često ljudi izgaraju na radnom mjestu i često mijenjaju poslove, i oni stariji i oni mlađi, zapravo jednostavno ne žele da rade nešto što im ne odgovara. A onda postoji oni ljudi koji kažu, a gdje ću da tražim drugo, a šta da tražim, hleba preko pogače. Naravno, uvijek čovjek ima neku alternativu, pa da treba da se potrudi ako mu na određenju govara ili smatra da to nešto ga guši, da više nema žara da se radi taj posao, onda definitivno potrebna promjena. Tako da svi oni koji vole svoj posao, blaženima. Vraćamo se muzici, u nastavku Darko Lazić.

0: Marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me kao i putem broja telefona 068-399-4990. Fakultet za poslovni menadžment Bar. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Junska akcija u Cerovu, o kojoj svi pričaju. VPC decking već od 30,99 eura po metru kvadratnom. Premium sobna vrata na popustu 20%, a osnovni model već od 295,20 eura. Rubineta slavine uz 20% popusta. Za još sjajnih ponuda i novosti pratite društvene mreže kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Alo, sudija, da niko nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Šta, i ti osjećaš poraz? I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
6: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.

0: 339, mjesto gdje se stvaraju uspomene. Nacionalni restoran Đedovina.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Marketing Mag Radija.

0: emisije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Preporuke za rad na otvorenom. Poslodavci moraju zaštititi zaposlene. Od ponoći dizel jeftiniji 11, benzin 7 centi. Velika Britanija ostala bez premijera. Keir Starmer podnio ostavku. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore objavilo je preporuke za rad na otvorenom tokom ekstremno visokih temperatura sa ciljem smanjenja rizika po zdravlje i bezbjednost zaposlenih. Prema važećim pravilima zaštite i zdravlja na radu, poslovi na otvorenom prostoru kada temperatura prelazi 36 stepeni Celzijusa ne bi trebalo da se obavljaju, osim u situacijama kada postoji ozbiljna, neposredna i neizbježna opasnost, odnosno kada su ugroženi ljudski životi ili materijalna dobra od društvenog značaja. U svim drugim slučajevima rad mora biti organizovan tako da se zaposleni zaštite od direktnog uticaja visokih temperatura. To podrazumijeva prilagođavanje radnog vremena, izbjegavanje najtoplijeg dijela dana i obezbjeđivanje uslova u kojima radnici mogu da se odmore i rashlade. Od ponoći će u Crnoj Gori sve vrste goriva biti jeftinije, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Eurosuper 98 će koštati 1,63 eura i bit će jeftiniji 7 centi, koliko će pojeftiniti i Eurosuper 95, pa će koštati 1,59 eura. Dizel će pojeftiniti 11 centi, pa će koštati 1,55 eura. Isto toliko će pojeftiniti lož ulje, pa će koštati 1,48 eura. Britanski premijer Keir Starmer popustio je pod sve većim pritiskom javnosti i zvanično podnio ostavku na funkciju predsjednika vlade Velike Britanije. Ovakav rasplet događaja naslućivao se već nedjeljama, a politička kriza kulminirala je nakon što su Starmeru podršku uskratili čak i njegovi najbliži saradnici, čime je njegov položaj postao neodrživ. U drugom kolu grupe J svjetskog prvenstva aktuelni svjetski šampion Argentina i Austrija sastaće se u derbiju koji bi pobjedniku mogao donijeti plasman u 16. finala. Obje reprezentacije su takmičenje otvorile pobjedama. Argentina je ubjedljivo savladala Alžir 3-0, dok je Austrija u finišu meča slomila otpor Jordana i slavila 3-1.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u kontinentalnim oblastima pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 21 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Kroz Magično popodne pričamo malo i o sportu, vidjeli smo dosta golova od početka svjetskog prvenstva, ali ovogodišnji mundijal nam je priredio i autogolove. Poslije prvih 10 dana mundijala ove godine u Kanadi, Meksiku i Americi već je zabilježeno 8 autogolova, zaključno sa pogotkom Hasana Altanbaktija koji je pobogao Španiji protiv Saudijske Arabije. Brojke ukazuju na to da bi ovogodišnji turnir mogao da obori da sadašnji rekord postavljen u Rusiji 2018. godine, kada su igrači čak 12 puta zatresli sopstvenu mrežu. Već sada je mundijal 2026. na drugom mjestu, čak rekord na kraju priče i ne bi bio toliko imponzantan s obzirom da će se i odigrati veći broj utakmica, ali intenzitet postignutih golova već na početku šampionata jasno govori da je procentualno ovo takmičenje posebno. Na čak 5 turnira nije bilo autogolova posljednji put 1990. godine u Italiji. Na narednom mundijalu u Americi samo jednom je igrač zatresao sopstvenu mrežu, dok je na prošlom šampionatu Dohi to bio slučaj samo 2 puta, a sada već 8. I ko zna što će se desiti do kraja mundijala, ali ostaje da se vidi.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Danje za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Radiomedik. Najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku. Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
5: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
6: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
8: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Fakultet za poslovni menadžment u Baru raspisuje prvi konkurs za upis prepis 22. generacije studenata u studijsku 2026-2027. godinu, i to osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke studije i master akademske studije. Prijave se podnose od 15. do 30. juna, a upis je od 1. do 7. jula ove godine. Više informacija na www.fpm.me, kao i putem broja telefona 068-399-4 90. Fakultet za poslovni menadžment Bar.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus pokon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.
7: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
0: Marketing Mag Radija.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Preporuke za rad na otvorenom. Poslodavci moraju zaštititi zaposlene. Od ponoći dizel jeftiniji 11, benzin 7 centi. Velika Britanija ostala bez premijera. Keir Starmer podnio ostavku. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Crne Gore objavilo je preporuke za rad na otvorenom tokom ekstremno visokih temperatura sa ciljem smanjenja rizika po zdravlje i bezbjednost zaposlenih. Prema važećim pravilima zaštite i zdravlja na radu, poslovi na otvorenom prostoru kada temperatura prelazi 36 stepeni Celzijusa ne bi trebalo da se obavljaju, osim u situacijama kada postoji ozbiljna, neposredna i neizbježna opasnost, odnosno kada su ugroženi ljudski životi ili materijalna dobra od društvenog značaja. U svim drugim slučajevima rad mora biti organizovan tako da se zaposleni zaštite od direktnog uticaja visokih temperatura. To podrazumijeva prilagođavanje radnog vremena, izbjegavanje najtoplijeg dijela dana i obezbjeđivanje uslova u kojima radnici mogu da se odmore i rashlade. Od ponoći će u Crnoj Gori sve vrste goriva biti jeftinije, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva. Eurosuper 98 će koštati 1,63 eura i bit će jeftiniji 7 centi, koliko će pojeftiniti i Eurosuper 95, pa će koštati 1,59 eura. Dizel će pojeftiniti 11 centi, pa će koštati 1,55 eura. Isto toliko će pojeftiniti lož ulje, pa će koštati 1,48 eura. Britanski premijer Keir Starmer popustio je pod sve većim pritiskom javnosti i zvanično podnio ostavku na funkciju predsjednika vlade Velike Britanije. Ovakav rasplet događaja naslućivao se već nedjeljama, a politička kriza kulminirala je nakon što su Starmeru podršku uskratili čak i njegovi najbliži saradnici, čime je njegov položaj postao neodrživ. U drugom kolu grupe J svjetskog prvenstva aktuelni svjetski šampion Argentina i Austrija sastaće se u derbiju koji bi pobjedniku mogao donijeti plasman u 16. finala. Obje reprezentacije su takmičenje otvorile pobjedama. Argentina je ubjedljivo savladala Alžir 3-0, dok je Austrija u finišu meča slomila otpor Jordana i slavila 3-1.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano uz slab do umjeren razvoj oblačnosti i uslove za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine u drugom dijelu dana. U sjevernim oblastima promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu, kratkotrajne lokalne pljuskove i grmljavinu u drugom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u kontinentalnim oblastima pretežno sjeverni. U blizini grmljavinskih oblaka vjetar kratkotrajno može biti jak. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 24, najviša dnevna od 21 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: U većem dijelu Crne Gore tokom dana je pojačana frekvencija vozila. Vozačima se savjetuje oprezna vožnja i prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo vozačima da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde. Jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
4: Nacionalni restoran Džedo.

0: 339, mjesto gdje se stvaraju uspomene. Nacionalni restoran Đedovina.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
2: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. Ovaj je na mjestu.
6: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
5: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
6: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
3: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
0: Marketing Mag Radija.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam. Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa, naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
3: Logično.
4: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
6: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
7: Top cijene u Cerovu na kosilice, trimere i vrtnu mehanizaciju uz popuste do 38%. Izdvajamo iz ponude. Samohodna kosilica Praktik 209,99. Kopačica Praktik 218,99. Višenamjenski trimer Iskra 169,99. Akcija traje do 30. juna samo u Cerovu.
8: Dobre navike ne treba mijenjati.
9: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
8: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
9: 020-642-147.
8: Da dobro rodi.
0: Marketing Mag Radija.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija. Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnika.me. Beko, jer nema preko.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Čekaju vas svakodnevni popusti na više od 100 artikala, čak do 50%. Kupovina na rate preko premium kartice, hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom toplijim, modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj, broj 78, 069-122-038 i 06 9 3 4 6 7 4 0. Eglo rasvjeta.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
3: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegov lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
4: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Alo, sudija, da nije ovo offside. Ovaj nas uništava. Ovaj nešto.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
5: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
6: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće. U toku je sniženje. Tepiha i staza i tisona i posteljina, zavjesa i drape zebra mehanizama, da-noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
0: Marketing Mag Radija.

onda kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

bolji i samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični